kasno je, kasno je, kasno je da budem tvoj. Sada jasno je, meni jasno je, da je drugu zavoljeti neću. Srce prazno je i sve lažno je, ali

0: svakog dana. Mali radio.
1: Ovo je radio Uzgostanskog kantona.
2: Radio za sve vas.

0: marketing. Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 x 80 g, 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, prima štapići 220 g, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
0: Marketing najboljeg radija.

Povoljni uslovi za vožnju karakterišu saobraćaj na većini puteva, dok je promet vozila pojačan u blizini gradskih centara. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać-Srebrenica se kreću na relaciji Jajce-Donji Vakuf-Travnik-Srebrenica.

0: se kad je sunčan dan.
1: O sunčan dan biće i danas, temperatura ide do 29, na jugu do 34.
0: Dobrodošli, ova pesma...
1: Čuli smo Amru iz Bihemka, proslijedila je do nas nove informacije kada je u pitanju stanje na putevima u našoj državi. A sada ću ja do vas proslijediti sve one ostale koje su bitne za područje našeg kantona. Elektroenergetski sistem je stabilan, nije bilo prekida u snabdevanju električnom energijom. Ista situacija je s vodom, dakle sve je pod kontrolom, snabdevanje građana pitkom vodom zadovoljavajuće, bez prekida. Kada su u pitanju informacije iz Ministarstva unutrašnjih poslova, 5 saobraćajnih nezgoda je bilo, 2 lica su zadobila lakše tjelesne povrede, pa idemo nekako redom. Velika Kladuša i Cazin, po jedna nezgoda, na sreću nije bilo povređenih osoba. U Sanskom mostu desila se jedna nezgoda, jedno lice je zadobilo lakše tjelesne povrede, dok su u Bihaću bile 2 nezgode, u jednoj od njih jedno lice je lakše povrijeđeno. U hitnoj službi Doma zdravlja Bihać 64 ljekarska pregleda.
0: Sladak miris ima svaki cvet, strast i ljubav.
1: A kada je u pitanju odjel porodilišta kantonalne bolnice, dr. Irfan Ljubijankić, ovog jutra informacija, odnosno babica koja nam se javila, kaže, nažalost, nije bilo poroda. Dakle, u posljednja 24 sata nije bilo poroda u kantonalnoj bolnici. Sati 21 minuta, nastavit ćemo dalje. Vaše pažnje svakako preporučujem i najave dešavanja.

0: Marketing. U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020 912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
0: Marketing.

7:47, Nino i Sonela su sa vama. Za vas koji ste se nešto kasnije uključili u naš jutarnji program, dobro jutro i dobrodošli. Kratko ću ponoviti ove servisne informacije. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova kažu 5 saobraćajnih nezgoda je bilo, 2 lica su lakše povrijeđena. U hitnoj službi Doma zdravlja Bihać 64 ljekarska pregleda, ostale informacije su onako pozitivne, da kažem, nije bilo prekida u snabdjevanju električnom energijom, vodosnabdjevanje građana uredno, poroda nije bilo u kantonalnoj bolnici, a kada je u pitanju vrijeme, trenutno 19 stepeni Celzijusa u Bihaću, danas će biti sunčano uz

nešto malo oblaka, ali temperatura ide do 29, na jugu zemlje do 34. Ukoliko danas putujete ka Sarajevu, budite maksimalno oprezni jer učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać-Srebrenica kreću se upravo na toj relaciji, tačnije na relaciji Jajce-Donji Vakuf-Travnik-Sarajevo. Pa evo, kao što sam rekla, molimo sve vas da vozite maksimalno oprezno i da poštujete upute kako policije, tako i ovlaštenih lica iz pratnje.

0: Marketing. Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarolija Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena već od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
0: Marketing.

0: Zmaj je veliki, ima vatru. Zmaj leti.
1: Zmaj je neka stvar što leti i može se pu... I ona se zmaj pušta samo kad je vjetar, a kad nije vjetar, ona ne leti.
0: Zmaj ti je nešto što ispaliva vatru. Zmaj se s učom pojom.

0: se krvem.
1: Zove Titi.
0: Ja imam jedan kod kuće.
2: Aha, lepti. Imaš igračku zmaja koji se pušta na vjetru.
0: Da.
2: I je li tvoj zmaj može visoko se vinuti u nebu?
0: Da.
2: Jesi vješta u puštanju zmaja? A ili ti se nekad zapetljao za nešto?
0: Nije.
2: Meni jeste, za drvo. Jedva ga skinula.
0: Zmaj je velik i može da leti.
1: Zmaj je velik i ima vatru.
0: Leti. Crven. I on ima vatru iz usta. Onako, ide. Onako. Loziki. Zmaj su malo opasni od mene.
2: Zašto su opasni?
0: Ovako, oni može ima vatru.
2: Mogu on nas opržiti.
0: On je crvena boja. Zmaj da leti kada ga pustiš. Opasno.
2: Zašto je zmaj opas?
0: Zato što je jako leti. Zato što ima velike zube.
2: Kako izgleda jedan zmaj? Kakve boje?
0: Zelene. Zmaj je neki leteći dio koji leti visoko u zraku i u oblacima nestane. Zato je on invisible i ne može da ostane za uvek. On se zaglavi u oblaku. Znači, kad padne kiša, onda spusti oblak i nestane i padne zmaj dole skroz u jednom travi. I kad bude proljeće, ljeto, zima, jesen. Onda kao zmaj bude dugo i dugo i dugo. Kutljača je da miješiš nešto.
2: Ili ima tvoja mama u kuhinji kutljaču?
0: Ima. I onda kad bude gotovo sup, pa ona stavi u to, pa mi naspe u tanjir.
2: Što mi možemo raditi s kutljačom?
1: Kuhat.
0: Kaška ona velika. Kuhar. Leti i potom samo potrese. Da miješamo. Kutljača.
2: Aha, ima veze s kuhinjom i s kuhanjem. Jesi nekad vidjela kutljač?
0: Ne.
2: Recimo od drveta može biti, pa se može miješati ručak i u večera kad se pravi, može...
0: Moja mama nema to. Kutljač je neki dugi jez koji samo nema bodlje. To je jezin neki sestra ili beba, ne znam šta je, ali baš je zabava, nema bodlje, možete ga dirati ili mazati.

0: Kupus je salata. Jedan kupus je dovoljno, a puno nije, znači možete napraviti zdravo. Kupus je nešto što izgleda ko salata.
1: Kupus da jete.
2: Dobro, a jel ti voliš jesti kupus? Kako ga jedeš? Kao salatu ili možda sarmu?
1: Sarmu, okruglo.
2: Kakve je boje?
1: Zelene.
2: A što možemo praviti od kupusa?
1: Salatu, provrt.
0: Kupus, moja majka ima kupus.
2: Kako izgleda kupus?
0: Kupus je okrugli.
2: Dobro, i što radimo s kupusom?
0: Režemo ga.
2: Što možemo napraviti od njega?
0: Pileću salatu.
1: Kupus je delno slatka.
0: Salata. Kupus se jede.
1: Prvić.
0: Kupus da jedeš. Zeleni.
2: Kakvog je oblik?
0: Krug.
1: A kukus tuta beje.
0: On je zelen i okruglan.
2: Što misliš koja životinja voli jesti kupus?
0: Veko. Povrće.
2: Kako izgleda kupus?
0: Kupus. On ima ođene, nešto za među ovdje u sredini.
2: A što možemo praviti od kupusa?
0: Čaj.
1: Ronilaci, kad neko potone, pa ga on spašava.
0: Neki ljudi što rone u moru, traže ribe. To kad roniš.
2: Kakvu opremu ima ronilac? Što on to ima na sebi?
1: Ne znam.
2: Što obično stavi na noge ronilac?
0: Ono, kao što moj buco, striko buco ima ovako, stavimo na nogu pa onda ovako plivamo.
2: Ima peraje.
0: Ima.
2: Ima na glavi jednu masku, je li tako?
0: Nema.
2: Nema masku, ronilac. A ima li neke boce sa kisikom da može disati pod vodom?
0: Imam i ja. Može loniti isto.
1: Ronilac je stopio na moru.
0: To su neki ljudi, ali brod. Obliku kao vode. I oni ronu skroz dole do vode. Znači, oni su neki postolji i oni ronu dole u moru.

dođem u taj grad. U otvorenom dijelu programa u ovom prvom satu našeg zajedničkog druženja, cijenjeni slušaoci, baš kao što smo radili to jučer i radit ćemo sve do subote, pratimo učesnike Marša Mira, pratimo bicikliste, supermaratonce i motoriste koji su krenuli na put, neki jučer, neki danas. U svakom slučaju ono što rade jeste prenose poruku da se nikada nikome ne ponovi Srebrenica, da se nikada nikome ne dogodi. Dakle, u terminu već do 11 sati pokušat ćemo čuti i učesnike Marša Mira i bicikliste. Evo, prije nekoliko trenutaka čula sam se s našim Lipom. Oni su nastavili put ka Jajcu, ali evo

Detaljnije, kao što sam već navela, detaljnije će nam Lipa objasniti što se dešavalo od jutros i cijeli put do Sarajeva. Motoristi su krenuli jutros iz Bihaća na 15. motomaraton Bihać Srebrenica. Više od 300 motorista jutros je startalo iz Bihaća. Ukoliko niste imali priliku popratiti kako je to izgledalo jutros, evo, pozivam vas, uđite na Facebook stranicu Radio Unsko-sanskog kantona i pogledajte.

0: Nastavit ćemo dalje, 10:33, pratimo i naš supermaraton Bihać-Srebrenica 2026. S nama je naš Samir Šabić. Samire, dobar dan i dobrodošli u prijepodnevni.
1: Dobar dan vam i vama i našim slušateljima.
0: Evo Samire, prenesite nam poruku gdje se nalazite. Jučer su kolege i vas zvale, prenijeli ste kako izgleda dio puta, pa da kratko evo osvrnemo se na jučerašnji dan i da kažemo gdje ste trenutno.
1: Pa, kao što znamo, krenuli smo 10 iz Bihaća, sada je bila jako dobra za trčati, s obzirom da nije bilo sunčano, bilo je oblačno i jedino tamo oko Ključana će malo ljuse kratki. Zatekao, ali bez problema smo istrčali dionicu. Trenutno pred nama još 187 km, a 5 km smo prije Kaknja. Autoputem idemo, sad je malo već sporina i vrućina, pošto sunce grije, autoputem je jako toplo. Međutim, ono što je najbitnije, svi su maratonci

0: marketing. Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki. Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleći vrat, kilogram 17,95. Jana ledeni čaj, 1,5 litara, 20. Hrasti Party Mix, 500 grama, 5,20. Konzum i Merkator.
2: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
0: Marketing.

0: marketing. U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
0: Marketing.

0: Marketing. U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
0: Marketing.

0: Kosovica kako bi građani odali počast posljednjim žrtvama. Glasnogovornica Emza Fazlić istakla je da su i ove godine posmrtni ostaci svih 10 žrtava nekompletni, što porodicama dodatno otežava odluku o ukopu. Dodala je da u Podrinje identifikacionom projektu i dalje čekaju posmrtni ostaci skoro 50 žrtava za koje porodice još nisu dale saglasnost za ukop upravo zbog njihove nekompletnosti. Odmah nakon kolektivne dženaze nastavit će se proces reeksumacija. 14. jula reeksumirat će se posmrtni ostaci 48 žrtava. Biće otvoreno 48 mezara kako bi se ranije ukopanim žrtvama pridodali posmrtni ostaci koji su pronađeni i identifikovani nakon njihovog ukopa. To je jedan izuzetno težak proces koji je nažalost neminovan, rekla je Fazlić.
1: Direktor Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Suad Hasanović ponovio je apel svim građanima koji imaju bilo kakva saznanja o lokacijama masovnih grobnica da te informacije dostave nadležnim institucijama. Koristimo svaku priliku da pošaljemo poruku svima koji imaju bilo kakvu informaciju, bilo direktno ili indirektno, da je dostave istražiteljima instituta, policijskim organima ili tužilaštvima u Bosni i Hercegovini. Pretpostavljamo da postoji još veliki broj masovnih grobnica koje su vrlo dobro skrivene, rekao je Hasanović. Govoreći o broju nestalih, Hasanović je naveo da Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine i dalje traga za ukupno 7566 osoba nestalih tokom rata u Bosni i Hercegovini.
0: Ove godine bit će ukopano 10 žrtava genocida, među kojima je najmlađa osoba imala 20 godina, a najstarija 56.

0: počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
1: Marketing.

Marketing. Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san. Marketing.

0: marketing. Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarolije Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena veća od 1590 maja.

0: Ekipa je super i evo, svi smo skoro na biciklu i idemo put Sarajeva.
1: Dakle, sve u redu?
0: Jeste, sve ok, imao smo dva manja pada, ali to sam, ono, ne možemo reći uobičajno, ali bez posljedica, bez ičega, nema tehničkih kvara na biciklu, to je veoma bitno. I evo, nadamo se i do kraja.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Poštovani slušalci, 24 maratonca od jučer non-stop trče super maraton od Bihaća do Srebrenice. 495 km u čast žrtvama genocida u Srebrenici i Bosni i Hercegovini. Trenutno su na dionici prema Kaknju, opširnije će Samir Šabić. Da li se čujemo, gospodine Šabiću?
1: Da, čujemo se.
0: Šta ne možete reći za ovo javljanje našim slušateljima? Je li sve u redu kako protiče maraton?
1: Želim da pozdravim naše slušatelje. Mi se trenutno nalazimo pred kraj autoputa i idemo prema Vogošći i Semizovcu. Sve u svemu put je do sada protekao u redu. Imamo još večeras do Konjević polja trasu. Negdje oko 3 izjutra bi trebali doći u Konjević polje. Što je najbitnije, svi maratonci su ističali svoje etape i nije bilo nikakvih povreda, kao i naše dame koje trče s nama. Znači, svi su ističali i već prošli smo negdje 16-17 gradova i pronijeli poruku zbog čega stvari i trčimo ovaj super maraton i da se prenese poruka i da se zna šta se je desilo borci Bosni i Hercegovini i da se nikad da se ne zaboravi i nikad nikome ne ponovi.
0: Da. Hvala vam na javljanju. Da li možda imate nešto da izvojite našim slušateljima za ovo javljanje, Šabiću?
1: Pa, hvala Bogu, znači nema nikakvih problema, sve trkači odrađuju svoj dio etapa, tako da nije bilo povreda, nije bilo ništa, danas je malo nešto toplije i sparnije nego juče, ali su svi spremni, tako da nemamo nikakvih problema. Mi smo večeras, ako Bog da bude sve u redu, u kojem je ispolje oko 3 izjutra, a sutra ako Bog da oko 16.15 bi trebalo po protokolu da uđemo u memorialni centar Potočara.
0: U redu, ako mogu da čujemo se sutra u prije podnevnom programu, gospodine Šabiću, sretno.
1: Hvala lijepo na javljanju.
0: Poštovani slušalci otvorenog programa Najboljeg radija iz Bihaća je krenuo 15. maraton, motomaraton, dakle Bihać Srebrenica, koji ima internacionalni karakter. 300 motorista krenulo je iz gradskog trga, a na stranici organizacionog odbora motomaratona prijavljeno je 1200 učesnika. U svemu ću šire pod predsjednik organizacionog odbora motomaratona Bihać Srebrenica, Fuad Komić. Fuad, da li se čujemo?
2: Čujemo se.
0: Šta nam možete reći za ovo javljanje nas i slušateljima?
2: Pa evo, kako ste rekli, iz Bihaća je danas krenulo negdje oko 300 motora,

0: sutra 34. godišnjica zločina u Biljanima. Više od 300 motorista iz Bihaća krenulo ka Potočarima.
1: U Srebrenicu, tj. U Potočaru bi trebalo ući oko blizu 2000 motora.
0: Priznanja za 86 najboljih učenika i studenata Unsko-sanskog kantona.
2: Ovi mladi ljudi su ono najbolje što ima Unsko-sanski kanton.
0: Univerzitet u Bihaću gotovo popunio upisne kvote u prvom roku.

Ispod oblaka sušica, kroz njih putuje moj glas. Ispod ravnice, tu te čekam. Prepoznaćeš me lako, još sam nasmijan i vedar. Ne možeš te tako.

Kalinića, strava prava Karabaja. A kroz zavisu od kiše priđe čovjek ko da kliže, kožna jakna puna sjaja, pruža ruku, reče kratko Bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haube, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti, crno je u šišu, a on samo reče tišu, i dok rukama si pjesno, stari auto već je krasno, strava prava. Rekoh sebi si pa